bo jegum swa hagun onska ga betmeg un jisa ya nishu jishiga un stum de no ts jisku sa wa bo gonna be some is kogich ga niso chamda no minish no go dosit na red just shoots da son o mag jits meg unska ga gwin na ko jigo ich dwa wit ma de gwich un sitem higu ga na ko ita ones ge wit ga no ko ge jigo yo ge mag jisa jishiga ge no ap ta ge no ch ge mag ga ya na ko ge me do de baj mon ge mag de baj mon ha ge che betum Gemak ne gumon hagin yoche betam umak jbeto ga jim he gegno ha George Opachi ode de che nem skach ya hagde wachit e kai uhe uge he tu ste jagutai ode ke wesket nem skach ya agno ji se tu ste ji ats bitagnos min ihtano chkan de mesgo me nipch ya mamo magnish tu ste ke agat da dau che kai George agwe che de bajam ke wesket ke da ga dikta ksinde Wesket gen emskat. Jag mag dit smegga wunchka